Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершник

торті свічки ти задуєш, і поруч вся твоя рідня. Всі друзі тут живі-здорові, а інше все то все таке. Сьогодні в тебе краща днюха, сьогодні в тебе кращий день. Давайте разом побажаємо, щоб в тебе було кожен день. Щастя, здоров'я, хором всі бажають. Щастя, здоров'я.

0: для взаємної любові.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
2: Мамуля, якою б сильною, незалежною я не була,

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Я піду по старим слідам. Все, що зміг, я тобі віддав. Пробач, ми не бачились так давно.

97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богуслав FM.

Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій белаза. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77.
2: Бажаєте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна»? Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
4: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: для дівчат ЗСУ.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє, невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. 17 постраждалих внаслідок ворожої атаки по Одесі, повідомили в ОВА. Внаслідок удару пошкоджено 20 квартир на верхніх поверхах багатоповерхівки та 12 автомобілів поруч. Серед травмованих троє дітей. Україна запропонувала міжнародним партнерам запровадити спеціальний санкційний пакет, який має обмежити можливості Росії виробляти балістичні ракети та нарощувати ракетний потенціал, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. США ведуть з Україною переговори щодо ліцензії на виробництво ракет для «Патріот», повідомив держсекретар. Рубіо заявив, що навіть наявність ліцензії на виробництво не розв'яже нагальних потреб України, оскільки, за його словами, навіть після отримання ліцензії, розгортання виробництва такого складного озброєння та будівництво відповідних заводів може зайняти роки. І до місцевих новин. Сьогодні минає 12-та річниця пам'яті воїна Федора Ухарського з Тептіївки. 37-річний захисник помер у Харківському шпиталі від тяжких поранень, отриманих під Дебальцевим. Під час бою він прикрив собою молодих побратимів. Федір служив у десантних військах, а згодом пішов на фронт у складі батальйону імені Сергія Кульчинського. За мужність і героїзм його посмертно нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять і слава герою. Безкоштовна видача вживаного одягу відбудеться у Богуславі. 4 вересня о 9 годині у фінському містечку розпочнеться безкоштовна видача одягу, що був у використанні. Скористатись можливістю можуть усі, хто потребує допомоги. Організатори запрошують жителів громади прийти та обрати необхідні речі. Свято на льоду влаштують у Богуславі. Навчально-тренувальний центр «Льодограй» запрошує дітей та батьків на спортивне святку до початку нового сезону у суботу 5 вересня. З 15-ї години на гості чекають показові виступи фігуристів, виступ дорослих хокейної команди «Шершні», аніматори та розваги для дітей. Також усі охочі зможуть вийти на лід під час вільного катання за зниженою ціною 100 гривень. Свято стане нагодою познайомитись з ДЮСШ «Льодограй» та зробити перший крок у хокей чи фігурне катання. Нагадаємо, «Льодограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 18 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 24. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно хмарна погода. Ввечері можливий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богуслав FM.
1: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на 3-й рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайки. Така шо,

0: Мені не цікаво.
1: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Поранено чоловіка, пошкоджені склади, адмінбудівля, магазин та МАФи внаслідок атаки РФ у Бориспільському районі на Київщині, повідомив Кова. Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Олега Храмова. Відповідний указ з'явився на сайті Офісу президента. Офіційна причина звільнення не повідомляється. Рішення ухвалили на тлі заяви Зеленського про необхідність кадрових рішень після ситуації з перестрілкою в Києві між військовими ГУР та співробітниками СБУ. НБУ просить уряд звільнити голову управління Сенцбанку Олексія Ступака. Нацбанк визнав голову управління Сенцбанку таким, що не відповідає вимогам професійної придатності. І до місцевих новин. 7,5 тисяч гривень для українських захисників зібрало Богуславському НВУ ліцей номер 3 МАН. У закладі провели благодійну акцію «Розпочнемо навчальний рік із доброї справи». Замість традиційних квітів на 1 вересня учні, батьки та вчителі вирішили підтримати військових. Зібрані кошти передадуть для потреб військової частини А-4010 5-ї штурмової бригади 3-го батальйону 9-ї роти, які виконують бойові завдання на Краматорському напрямку. Гроші спрямують на придбання павербанків, ліхтариків та продуктів харчування. У стрінець минувщини на власному подвір'ї Богуславі відкрилась приватна колекція антикварних речей та мототехніки. Її власник Сергій Сотник кілька років тому почав збирати речі, які сьогодні вже стали частиною історії. Але для багатьох вони залишаються живим спогадом про цілу епоху. Що ж саме надихнуло богуславця на таке захоплення, що вже зроблено і що у планах у сюжеті наших кореспондентів? На полицях акуратно розставлені цікаві старовинні речі, а посеред кількох кімнат вишикувались двоє-трьохколісні мотоцикли – колишня гордість любителів швидкої їзди. Саме так сьогодні виглядає приватна колекція під назвою «Ретро-гараж» богуславця і місцевого депутата Сергія Сотника, яку він нещодавно відкрив для всіх бажаючих поринути в минулу епоху. Ідея створити колекцію з предметів, які опинились під загрозою знищення та збуття, виникла спонтанно, розповідає сам пан Сергій. Одного разу на смітнику він виявив цінні речі, які колись були справжнім скарбом для наших предків. І від побаченого стало якось сумно на душі.
2: Колись батьки наші, діди, бабки не доїдали, не досипали, тягнулися, щоб його купити, щоб воно було в господі, а тут люди викинули як непотріб. І я вирішив його стягнути до себе і таким чином зберегти якусь історію, щоб не просто так, що гроші викинуті десь на вітер.
1: Наразі в ретро-гаражі можна побачити чимало цікавих експонатів, частина яких має опис, хто і коли подарував раритет. Серед старожитностей – радіоприймачі та радіопрогрівачі, найстарішим із яких понад 80 років. Патефони, телевізори та дискові телефони, які є вже диковинкою для молодшого покоління. Музичні інструменти, дерев'яний посуд та шкатулки з петриківським розписом, мочеві праски з дерева та з металевого сплаву. Навіть 4-літрова сулія бурячихи, яка майже 50 років була закопана в землі. Її передала жителька Ольшиниці, котра почула про богуславський ретро-гараж. До колекції пана Сергія одного разу потрапили і старовинні залізничні газові лампи. Їх подарував житель Яцюків. Окремий куточок посідає численні нагороди юних богуславських борців Давіда і Даміра Бабенків, яких разом із своїми однодумцями підтримує пан Сергій.
2: Батьків так вийшло, що два спортсмена є в сім'ї. Боротьба вільна Давід і Дамір Бабенки. Це мої куміри. При можливості, чим зможемо, тим допоможемо цим дітям. Молоді хлопчики, є перспектива. Навіть старшенький вже їздив за кордон. Піддержую не тільки я, а Асоціація золотокрилих вершників. Це байківська організація.
1: Водночас найбільше в колекції Сергія Сотника авто та мототехніки, як іграшкової, так і справжньої. Адже сам чоловік – завзятий байкер. Свій перший мотоцикл, каже, отримав ще підлітком.
2: Попросив батька, що та купив мені велосипеда, бо вже весь клас має велосипеда, а в мене немає. А він мені в мішку привіз з колгоспу списаного МТ-9. Оце, каже, зробиш і будеш, каже, їздити. І десь клас 7, однокласники прийшли, всі дружненько ми його почали шкрябати, чистити, мити, шукати дядьків, хто нам поможе його завести. Він не заводився, ми півгода програлися, поки його завели, але ми його завели. Ми його завели і він поїхав. Поїхав до ставків бутилки збирати, бо бутилка стоїла 20 копійок. І насобирали, і мали копійчину на бензин.
1: Відтоді мотоцикл став невід'ємною частиною життя чоловіка. А в приватній колекції згодом з'явились зразки різних часів, розповідає пан Сергій.
2: То в даний час тут, який є вже тут, то в мене найстаріша ІЖ-56 58-го року. Але в мене є ще такі, що в зборці 52-й год. Мотороллер 64-го року. В народі називалася «В'ятка пузата». Допоміг мені його зібрати, встановити Ігор Дяковір з Хуста, товариш мій, дідок такий, але дідок при совісті і при таланті.
3: Ну він взагалі такий виглядає як новенький.
2: Так, да, повністю відреставрировано, повністю перехромірувані ручечки, куплені руль, куплені ручечки резинові. ІШПС 76-го года, дружина і Валера Стецов з Маріуполя сам купили мені на день народження, його подарили. Дальше пішов Юпітер 5-й, новенький, без пробіга. Заводська краска, ніхто нічого не міняв, так як воно залишилося. Ява 89-го, Ява 90-го.
1: Захоплення пана Сергія повністю підтримують його однодумці і близькі друзі.
2: Ну, до мене з'їжджається дуже багато колекціонерів і байкерів. Ми собі міняємося, общаємося, п'ємо каву, плануємо, міняємося. Той бачив там те, той бачив там те. До мене дуже часто приїжджає мій дуже хороший товариш, він зараз очолює спілку золотого крилих вершників України, це Аркадій Ревенко. Дуже багато я йому допомагаю, він мені допомагає, Діма Позняк з Запоріжжя, музей Фаєтон.
1: Кімната, присвячена історії мототехніки, зберігає і журнали для автолюбителів різних часів. Найстаріше і популярне колись видання «За рулем» 1932 року випуску. Є тут і світлини з мотокросу, які проходили на Богуславщині півстоліття тому.
2: Це в нас в Івках були змагання. Це Чорноморець Сергій приніс мені фотографії, які в нього лежали, і я попросив, кажу, принеси мені, якщо я роблю таку колекцію, то мені потрібно щось таке з цих змагань, що були в Івках, Яцівках, а там.
1: Проте мотопарк минувшини має не лише історичну цінність, а й цілком практичне застосування, зауважує пан Сергій, розповідаючи про одну з виставок, що відбулась 2 роки тому.
2: Ми там організовували, збирали збір, робили на армію. Приїжджали сучасні мотоцикли, ми повозили всі минулого століття мотоцикли. І це таким чином у нас вийшло, і ми гарно тоді насобирали і закрили потреби армії.
1: Тоді ж створили і Богуславський мотоклуб «Моторні», який нині допомагає військовим. Захисники тут завжди бажані гості. Втім, серед поціновувачів старожитностей не лише дорослі, а й діти. Вони із захопленням роздивляються велику колекцію іграшкової техніки. Із задоволенням бавиться нею і маленький син Сергія Семенчик, розповідає чоловік.
2: Жить, а сюди як добирається, то звідси його не можна витягнути. Подобається дитині таке. Да. Металеві ігрушки тих часів.
1: Серед іграшок і новенька мотоцикл із вершником. Свого часу дефіцитна і недешева річ.
2: Київського заводу на пульту, ще в тих часах на 2 батарейках товстих стояли тут 2 батарейки, і воно собі на пульту рулем крутив, він собі їхав. Вперед-назад, дуже інтересна номерний знак. Це мені з Умані подарив Тарас такого мотоцикла. Він теж любить такі старинні іграшки.
1: Зберігається в ретро-гаражі і частинка заводу, який колись випускав популярну мототехніку. Нині від нього залишився лише спогад, каже чоловік.
2: Ні, це КМЗ, Київський мотоциклетний завод, там де робили Дніпер у Києві. Це плітка чугуна, це з полу і цеглинка. Це мені один мотоцикліст приїхав туди, подивився і каже, Сергій, а завода-то вже немає. І він мені на згадку про завод привіз на мотоциклі в віщовому мішку на спині чугунну плітку і кирпичину в розтворі.
1: Наразі Сергій Сотник працює над відкриттям ще однієї колекції. Її планує присвятити життю свого тестя, колишнього міського голови Богуслава Віктора Федоровича Кривого, якого земляки й досі згадують із теплом. А всіх, кому цікава історія, пан Сергій запрошує на відвідини до свого ретро-гаража, який розташований по вулиці Героя України Андрія Хоменка. Вхід безкоштовний. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 21 градус, позначкою плюс, нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 24. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно хмарна погода. Ввечері можливий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Лаві, бейбі.
1: Реклама.
2: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 0-96-365-42-77. 0-96-365-42-77.
3: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
4: Тобі інтернет? Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Не сприймайте все так серйозно. Це була просто гумористична пісня.
1: Хіт на всі часи.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. РФ атакувала Україну 163 ударними БПЛА. Сили ППО знешкодили 135 дронів, заявили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовані влучання на 15 локаціях та падіння уламків на 4. Норвегія арештувала російське судно професора Молчана в порту Бранденбурга на прохання українського «Нафтогазу». Арешт є частиною боротьби «Нафтогазу» за повернення активів компанії, експропріованих Росією у 2014 році під час анексії Криму. Мінфін ще раз внесе на розгляд Ради законопроєкт про оподаткування імпортних посилок до 150 євро. Міністр фінансів Сергій Марченко нагадав, що законопроєкт про скасування пільг на міжнародні посилки необхідно ухвалити, оскільки від цього залежить, чи отримає Україна 4 мільярди євро допомоги від Європейського Союзу. І до місцевих новин. Сьогодні минає 12-та річниця пам'яті воїна Федора Ухарського з Тептіївки. 37-річний захисник помер у Харківському шпиталі під тяжких поранень, отриманих під Дебальцевим. Під час бою він прикрив собою молодих побратимів. Федір служив у десантних військах і згодом пішов на фронт у складі батальйону імені Сергія Кульчицького. За мужність і героїзм його посмертно нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять і слава герою. Безкоштовна видача вживаного одягу відбудеться у Богуславі. 4 вересня о 9 годині у фінському містечку 9 розпочнеться безкоштовна видача одягу, що був у використанні. Скористатись можливістю можуть усі, хто потребує допомоги. Організатори запрошують жителів громади прийти та обрати необхідні речі. Свято на льоду влаштують у Богуславі. Навчально-тренувальний центр «Льодограй» запрошує дітей та батьків на спортивне свято до початку нового сезону у суботу 5 вересня. Із 15-ї години на гості чекають показові виступи фігуристів, виступ дорослих хокейної команди «Шершні», аніматори та розваги для дітей. Також усі охочі зможуть вийти на лід під час вільного катання за зниженою ціною 100 гривень. Свято стане нагодою познайомитись з США «Льодограй» та зробити перший крок у хокей чи фігурне катання. Нагадаємо, «Льодограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 22 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 24. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно хмарна погода. Ввечері – можливий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.
2: Де би ти кричав, чи прошепотів, я

0: Реклама.
1: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 12.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. РФ вночі атакувала Хмельниччину та Вінниччину. По Хмельниччині двічі вдарили дронами. Поранена людина, пошкоджені підприємства і транспорт. На Вінниччині двоє поранених, пошкоджені житлові будинки. На місці величезна вирва. РФ вдарила по найбільшому фармскладу України. Під удар потрапив Біокон – логістичний комплекс у Бориспільському районі Київщини. Один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни. Вони зазначили, що втрати внаслідок атаки можуть сягати мільярдів гривень. В Іспанії спалахнули масові протести через неконтрольований наплив мігрантів у Сеуту, пише Deutsche Welle. У столиці країни Мадриді, за даними влади, у демонстрації взяли участь близько 50 тисяч людей. ЗМІ пишуть, що в деяких містах, щоб стримати учасників протестів, поліція застосувала перцевий газ. І до місцевих новин. 7,5 тисяч гривень для українських захисників зібрали в Богуславському НВО ліцей номер 3 МАН. У закладі провели благодійну акцію «Розпочнемо навчальний рік із доброї справи». Замість традиційних квітів на 1 вересня учні, батьки та вчителі вирішили підтримати військових. Зібрані кошти передадуть для потреб військової частини А-40-10 5-ї штурмової бригади 3-го батальйону 9-ї роти, які виконують бойові завдання на Краматорському напрямку. Гроші спрямують на придбання повербанків, ліхтариків та продуктів харчування. Острівець Минувщини на власному подвір'ї. Богуславі відкрилась приватна колекція антикварних речей та мототехніки. Її власник Сергій Сотник кілька років тому почав збирати речі, які сьогодні вже стали частиною історії. Але для багатьох вони залишаються живим спогадом про цілу епоху. Що саме надихнуло богуславця на таке захоплення? Що вже зроблено і що у планах? У сюжеті наших кореспондентів. На полицях акуратно розставлені цікаві старовинні речі, а посеред кількох кімнат вишикувались двоє-трьохколісні мотоцикли – колишня гордість любителів швидкої їзди. Саме так сьогодні виглядає приватна колекція під назвою «Ретро-гараж» богуславця і місцевого депутата Сергія Сотника, яку він нещодавно відкрив для всіх бажаючих поринути в минулу епоху. Ідея створити колекцію з предметів, які опинились під загрозою знищення та збуття, виникла спонтанно, розповідає сам пан Сергій. Одного разу на смітнику він виявив цінні речі, які колись були справжнім скарбом для наших предків. І від побаченого стало якось сумно на душі.
2: Батьки наші, діди, бабки не доїдали, не досипали, тянулися, щоб його купити, щоб воно було в господі, а тут люди викинули як непотріб. І я вирішив його стягнути до себе і таким чином зберегти якусь історію. Щоб не просто так, що гроші викинуті десь на вітер.
1: Наразі в ретро-гаражі можна побачити чимало цікавих експонатів, частина яких має опис, хто і коли подарував раритет. Серед старожитностей – радіоприймачі та радіопрогрівачі, найстарішим із яких понад 80 років. Патефони, телевізори та дискові телефони, які є вже диковинкою для молодшого покоління. Музичні інструменти, дерев'яний посуд та шкатулки з петриківським розписом, мочева, опраски з дерева та з металевого сплаву. Навіть 4-літрова сулія бурячихи, яка майже 50 років була закопана в землі. Її передала жителька Ольшиниці, котра почула про богуславський ретро-гараж. До колекції пана Сергія одного разу потрапили і старовинні залізничні газові лампи. Їх подарував житель Яцюків. Окремий куточок посідає численні нагороди юних богуславських борців Давіда і Даміра Бабенків, яких разом із своїми однодумцями підтримує пан Сергій.
2: Батьків так вийшло, що два спортсмена є в сім'ї. Боротьба вільна, Давід і Дамір. Мір Бабенки. Це мої куміри. При можливості, чим зможемо, тим допоможемо цим дітям. Молоді хлопчики, є перспектива. Навіть старшенький вже їздив за кордон. Піддержую не тільки я, а Асоціація золотокрилих вершників. Це байківська організація.
1: Водночас найбільше в колекції Сергія Сотника – авто та мототехніки, як іграшкової, так і справжньої. Адже сам чоловік – завзятий байкер. Свій перший мотоцикл, каже, отримав ще підлітком.
2: Попросив батька, що та купи мені велосипеда, бо вже весь клас має велосипеда, а в мене немає. А він мені в мішку привіз з колгоспу списаного МТ-9. Оце, каже, зробиш і будеш, каже, їздити. І десь клас сьомий, однокласники прийшли, всі дружненько ми його почали шкрябати, чистити, мити, шукати дядьків, хто нам поможе його завести. Він не заводився, ми полгода програлися, поки його завели, але ми його завели. Ми його завели і він поїхав. Поїхав до ставків бутилки собирати, бо бутилка стоїла 20 копійок. І насобирали, і мали копійчину на бензин.
1: Відтоді мотоцикл став невід'ємною частиною життя чоловіка. А в приватній колекції згодом з'явились зразки різних часів, розповідає пан Сергій.
2: То в даний час тут, який є вже тут, то в мене найстаріша ІЖ-56 58-го року. Але в мене є ще такі, що у зборці 52-й год. Мотороллі 64-го року. В народі називалася «В'ятка пузата». Допоміг мені його зібрати, встановити Ігор Дяковір з Хуста, товариш мій, дідок такий, але дідок при совісті і при таланті.
3: Ну він взагалі такий виглядає як новенький.
2: Так, повністю відреставрировано, повністю перехромірувані ручечки, куплені руль, куплені ручечки резинові. ІШПС 76-го года, дружина і Валера Стецов з Маріуполя сам купили мені на день народження, його подарили. Далі пішов Юпітер 5-й, новенький, без пробігу. Заводська краска, ніхто нічого не міняв, так як воно залишилося. Ява 89-го і Ява 90-го.
1: Захоплення пана Сергія повністю підтримують його однодумці і близькі друзі.
2: Ну, до мене з'їжджається дуже багато колекціонерів і байкерів. Ми собі міняємося, общаємося, п'ємо каву, плануємо, міняємося. Той бачив там те, той бачив там те. До мене дуже часто приїжджає мій дуже хороший товариш, він зараз очолює спілку золотокрилих вершників України, це Аркадій Ревенко. Дуже багато я йому допомагаю, він мені допомагає, Діма Позняк з Запоріжжя, музей Фаєтон.
1: Кімната, присвячена історії мототехніки, зберігає і журнали для автолюбителів різних часів. Найстаріше і популярне колись видання «За рулем» 1932 року випуску. Є тут і світлини з мотокросу, які проходили на Богуславщині півстоліття тому.
2: Це в нас в Івках були змагання. Це Чорноморець Сергій приніс мені фотографії, які в нього лежали, і я попросив, кажу, принеси мені, якщо я роблю таку колекцію, то мені потрібно щось таке з цих змагань, що були в Івках, Яцюках, а там.
1: Проте мотопарк минувшини має не лише історичну цінність, а й цілком практичне застосування, зауважує пан Сергій, розповідаючи про одну з виставок, що відбулась 2 роки тому.
2: Ми там організовували, збирали збір, робили на армію. Приїжджали сучасні мотоцикли, ми повозили всі минулого століття мотоцикли. І це таким чином у нас вийшло, і ми гарно тоді насобирали і закрили потреби армії.
1: Тоді ж створили і богуславський мотоклуб «Моторні», який нині допомагає військовим. Захисники тут завжди бажані гості. Втім, серед поціновувачів старожитностей не лише дорослі, а й діти. Вони із захопленням роздивляються велику колекцію іграшкової техніки. Із задоволенням бавиться нею і маленький син Сергія Семенчик, розповідає чоловік.
2: Жить, а сюди як добирається, то звідси його не можна витягнути. Подобається дитині таке. Металеві ігрушки тих часів.
1: Серед іграшок і новенька мотоцикл із вершником. Свого часу дефіцитна і недешева річ.
2: Київського заводу на пульту, ще в тих часах на 2 батарейках товстих стояли тут 2 батарейки, і воно собі на пульту рулем крутив, він собі їхав. Вперед-назад, дуже інтересна номерний знак. Це мені з Умані подарив Тарас такого мотоцикла. Він теж любить такі старинні іграшки.
1: Зберігається в ретрогаражі і частинка заводу, який колись випускав популярну мототехніку. Нині від нього залишився лише спогад, каже чоловік.
2: Ні, це КМЗ, Київський мотоциклетний завод, там де робили Дніпер у Києві. Це плітка чугуна, це з полу і цеглинка.
4: Це мені один мотоцикліст приїхав туди, подивився і каже: Сергій, а завода-то вже немає. І він мені на згадку про завод привіз на мотоциклі в вищевому мішку на спині чугунну плітку і кирпичину в розтворі.
1: Наразі Сергій Сотник працює над відкриттям ще однієї колекції. Її планує присвятити життю свого тестя, колишнього міського голови Богуслава Віктора Федоровича Кривого, якого земляки й досі згадують із теплом. А всіх, кому цікава історія, пан Сергій запрошує на відвідини до свого ретро-гаража, який розташований по вулиці Героя України Андрія Хоменка. Вхід безкоштовний. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 23 градуси з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вдень максимально підніметься до плюс 24. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно хмарна погода. Ввечері можливий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 0-96-365-42-77. 0-96-365-42-77.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
5: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Щонайменше 10 людей постраждали внаслідок російського ракетного удару по селищу Печеніги на Харківщині. Серед них двоє дітей. Також внаслідок удару загорівся будинок і господарча споруда. На місці працюють профільні служби. Верховна Рада проголосувала за припинення депутатських повноважень Андрія Жупанина та Остапа Шипайла з фракції «Слуга народу». 19 серпня парламент вперше голосував за їхню відставку, однак тоді для ухвалення рішення не вистачило голосів. Розлучитись тепер можна онлайн через Дію. Один із подружжя оформлює заяву, другий її підтверджує. Після автоматичної перевірки документів через місяць шлюб розірвуть.
2: І до місцевих новин. Сьогодні минає 12-та річниця пам'яті воїна Федора Ухарського з Тептіївки. 37-річний захисник помер у Харківському шпиталі від тяжких поранень, отриманих під Дебальцевим. Під час бою він прикрив собою молодих побратимів. Федір служив у десантних військах, а згодом пішов на фронт у складі батальйону імені Сергія Кульчинського. За мужність і героїзм його посмертно нагороджено орденом «За мужність» 3-го ступеня. Вічна пам'ять герою. Безкоштовна видача вживаного одягу відбудеться в Богуславі. 4 вересня о 9:00 у фінському містечку 9 розпочнеться безкоштовна видача одягу, що був у використанні. Скористатися можливістю можуть всі, хто потребує допомоги. Організатори запрошують жителів громади прийти та обрати необхідні речі. Свято на льоду влаштовують у Богуславі. Навчально-тренувальний центр «Льодограй» запрошує дітей та батьків на спортивне свято до початку нового сезону у суботу, 5 вересня. Із 15-ї на гостей чекають показові виступи фігуристів, виступ дорослої хокейної команди «Шершні», аніматори та розваги для дітей. Також усі охочі зможуть вийти на лід під час вільного катання за зниженою ціною 100 гривень. Свято стане нагодою познайомитись з дитячо-юнацькою спортивною школою «Льодограй» та зробити перший крок у хокей чи фігурне катання. «Льодограй» – сучасно навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
2: Плюс 24 нині показує наш студійний термометр. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно хмарна погода ввечері, можливий дощ. В ефірі були Ангеліна Якименко та Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок. 0.

0: 965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
2: А що мені лишилось, як розтанути або здійнятись димом до небес, відзначити тебе у своїй пам'яті і розлетіти світом без адрес? А що мені точити гострі ці кути, чи потонути в морі кораблем, лежати б мені в тому морі там, де ти?

0: вулиці лайки, скріни, запити. Аби в обійми до тебе потрапити.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: завжди з нами.
1: Новини на Богуслав FM.
2: Вітаю, 14:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Одна людина загинула, ще п'ятеро поранені у Дніпрі, повідомили УВА. Внаслідок ворожого удару загорілись склади логістичної компанії. Під стінами КМДА триває акція протесту щодо вартості проїзду в громадському транспорті столиці. Протестувальники просять повернути вартість квитків до 8 гривень. Це обґрунтовують війною та низькими зарплатами. І до новин економічних. Уже завтра буде введено в обіг нову банкноту – 2 тисячі гривень. Це буде найбільший номінал в Україні, повідомили НБУ.
3: І до місцевих новин. 7,5 тисяч гривень для українських захисників зібрали в Богуславському НВО ліцей номер 3 МАН. У закладі провели благодійну акцію «Розпочнемо навчальний рік із доброї справи». Замість традиційних квітів на 1 вересня учні, батьки та вчителі вирішили підтримати військових. Зібрані кошти передадуть для потреб військової частини А4010 5-ї штурмової бригади для 3-го батальйону 9-ї роти, які виконують бойові завдання на Краматорському напрямку. Гроші спрямують на придбання павербанків, ліхтариків та продуктів харчування. Острівець Минувщини на власному подвір'ї. В Богуславі відкрилася приватна колекція антикварних речей та мототехніки. Її власник Сергій Сотник кілька років тому почав збирати речі, які сьогодні вже стали частиною історії. Але для багатьох вони залишаються живим спогадом про цілу епоху. Що саме надихнуло богуславця на таке захоплення? Що вже зроблено і що в планах? У сюжеті наших кореспондентів.
2: У полицях акуратно розставлені цікаві старовинні речі, а посеред кількох кімнат вишикувались двоє-трьохколісні мотоцикли – колишня гордість любителів швидкої їзди. Саме так сьогодні виглядає приватна колекція під назвою «Ретро-гараж» богуславця і місцевого депутата Сергія Сотника, яку він нещодавно відкрив для всіх бажаючих поринути в минулу епоху. Ідея створити колекцію з предметів, які опинились під загрозою знищення та збуття, виникла спонтанно, розповідає сам пан Сергій. Одного разу на смітнику він виявив цінні речі, які колись були справжнім скарбом для наших предків. І від побаченого стало якось сумно на душі.
4: Батьки наші, діди, бабки не доїдали, не досипали, тягнулися, щоб його купити, щоб воно було в господі, а тут люди викинули як не потріб. І я вирішив його стягнути до себе і таким чином зберегти якусь історію. Щоб не просто так, що гроші викинуті десь на вітер.
2: Наразі в ретро-гаражі можна побачити чимало цікавих пенатів, частина яких має опис, хто і коли подарував раритет. Серед старожитностей – радіоприймачі та радіопрогрівачі, найстарішим із яких понад 80 років. Патефони, телевізори та дискові телефони, які є вже диковинкою для молодшого покоління. Музичні інструменти, дерев'яний посуд та шкатулки з петриківським розписом, ночва, опраски з дерева та з металевого сплаву. Навіть 4-літрова сулія бурячихи, яка майже 50 років була закопана в землі. Її передала жителька Ольшиниці, котра почула про богуславський ретро-гараж. До колекції пана Сергія одного разу потрапили і старовинні залізничні газові лампи. Їх подарував житель Яцюків. Окремий куточок посідає численні нагороди юних богуславських борців Давіда і Даміра Бабенків, яких разом із своїми однодумцями підтримує пан Сергій.
4: Батьків так вийшло, що два спортсмена є в сім'ї. Боротьба вільна, Давід і Дамір Бабенки. Це мої куміри. При можливості, чим зможемо, тим допоможемо цим дітям. Молоді хлопчики, є перспектива. Навіть старшенький вже їздив за кордон. Піддержую не тільки я, а Асоціація золотокрилих вершників. Це байківська організація.
2: Водночас найбільше в колекції Сергія Сотника авто та мототехніки, як іграшкової, так і справжньої. Адже сам чоловік – завзятий байкер. Свій перший мотоцикл, каже, отримав ще підлітком.
4: Попросив батька, що та купи мені велосипеда, бо вже весь клас має велосипеда, а в мене немає. А він мені в мішку привіз з колгоспу списаного МТ-9. Оце, каже, зробиш і будеш, каже, їздити. І десь клас 7, однокласники прийшли, всі дружненько ми його почали шкрябати, чистити, мити, шукати дядьків, хто нам поможе його завести. Він не заводився, ми півгода програлися, поки його завели, але ми його завели. Ми його завели і Він поїхав, ну, до ставків бутилки збирати, бо бутилка стоїла 20 копійок. І насобирали, і мали копійчину на бензин.
2: Відтоді мотоцикл став невід'ємною частиною життя чоловіка. А в приватній колекції згодом з'явились зразки різних часів, розповідає пан Сергій.
4: То в даний час тут, який є вже тут, то в мене найстаріша ІЖ-56-58 року. Але в мене є ще такі, що у зборці 52-й год. Мотороллі 64-го року. В народі називалася «В'ятка пузата». Допоміг мені його зібрати, встановити Ігор Дяковір з Хуста, товариш мій, дідок такий, але дідок при совісті і при таланті.
0: Ну, він взагалі такий виглядає, як новенький.
4: Так, повністю відреставрировано, повністю перехромірувані ручечки, куплені руль, куплені ручечки резинові. ІШПС 76-го года, дружина і Валера Стецов з Маріуполя сам купили мені на день народження, його подарили. Далі пішов Юпітер 5-й, новенький, без пробіга. Заводська краска, ніхто нічого не міняв, так як воно залишилося. Ява 89-го і Ява 90-го.
2: Захоплення пана Сергія повністю підтримують його однодумці і близькі друзі.
4: Ну, до мене з'їжджається дуже багато колекціонерів і байкерів. Ми собі міняємося, общаємося, п'ємо каву, плануємо, міняємося. Той бачив там те, той бачив там те. До мене дуже часто приїжджає мій дуже хороший товариш, він зараз очолює спілку золотокрилих вершників України, це Аркадій Ревенко. Дуже багато я йому допомагаю, він мені допомагає, Діма Позняк з Запоріжжя, музей Фаєтон.
2: Кімната, присвячена історії мототехніки, зберігає і журнали для автолюбителів різних часів. Найстаріше і популярне колись видання «За рулем» 1932 року випуску. Є тут і світлини з мотокросу, які проходили на Богуславщині півстоліття тому.
4: Це в нас в Івках були змагання. Це Чорноморець Сергій приніс мені фотографії, які в нього лежали, і я попросив, кажу, принеси мені, якщо я роблю таку колекцію, то мені потрібно щось таке з цих змагань, що були в Івках, Яцівках, а там.
2: Проте мотопарк минувшини має не лише історичну цінність, а й цілком практичне застосування, зауважує пан Сергій, розповідаючи про одну з виставок, що відбулась 2 роки тому.
4: Ми там організовували, збирали збір, робили на армію. Приїжджали сучасні мотоцикли, ми повозили всі минулого століття мотоцикли. І це таким чином у нас вийшло, і ми гарно тоді насобирали і закрили потреби армії.
2: Тоді ж створили і Богуславський мотоклуб «Моторні», який нині допомагає військовим. Захисники тут завжди бажані гості. Втім, серед поціновувачів старожитностей не лише дорослі, а й діти. Вони із захопленням роздивляються велику колекцію іграшкової техніки. Із задоволенням бавиться нею і маленький син Сергія Семенчик, розповідає чоловік.
4: Жить, а сюди як добирається, то звідси його не можна витягнути. Подобається дитині таке. Металеві ігрушки тих часів.
2: Серед іграшок і новенька мотоцикл із вершником. Свого часу дефіцитна і недешева річ.
4: Київського заводу на пульту, ще в тих часах на 2 батарейках товстих стояли тут 2 батарейки, і воно собі на пульту рулем крутив, він собі їхав. Вперед-назад, дуже інтересна номерний знак. Це мені з Умані подарив Тарас такого мотоцикла. Він теж любить такі старинні іграшки.
2: Зберігається в ретрогаражі і частинка заводу, який колись випускав популярну мототехніку. Нині від нього залишився лише спогад, каже чоловік.
4: Ні, це КМЗ, Київський мотоциклетний завод, там де робили Дніпер у Києві. Це плітка чугуна, це з полу і цеглинка. Це мені один мотоцикліст приїхав туди, подивився і каже, Сергій, а завода-то вже немає. І він мені на згадку про завод привіз на мотоциклі в віщовому мішку на спині чугунну плітку і кирпичину в розтворі.
2: Наразі Сергій Сотник працює над відкриттям ще однієї колекції. Її планує присвятити життю свого тестя, колишнього міського голови Богуслава Віктора Федоровича Кривого, якого земляки й досі згадують із теплом. А всіх, кому цікава історія, пан Сергій запрошує на відвідини до свого ретро-гаража, який розташований по вулиці Героя України Андрія Хоменка. Вхід безкоштовний. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
1: Погода на Богуслав ФМ.
3: Плюс 24 нині показує наш студійний термометр. Протягом дня в Богуславі та сусідніх громадах триматиметься переважно хмарна погода. Ввечері можливий дощ. В ефірі були Ангеліна Якименко та Ірина Василенко. Почуємось за годину.
1: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.
5: Телефонна дзвінка. Не пройшла цей урок знову вдома.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77.
2: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
5: Усім привіт! 13.31 на годиннику. З вами Ангеліна Якименко, і я продовжую вас знайомити з новими хітами наших українських артистів. Сьогодні у нас в гостях співачка Олеся М, і ми будемо презентувати її новий сингл «Пообіцяй мені». Привіт!
6: Добрий день!
5: Ти у нас на інтерв'ю вперше, тож давай трошки познайомимо тебе з нашими слухачами. Розкажи трошки про себе, звідки ти, чим взагалі займаєшся.
6: Я з міста, якого не існує, Житомир. Ось, я трошки блогер, трошки співачка, трошки підприємець. Ну, як і всі ото люди Житомира.
5: Так, давай поговоримо про твій творчий шлях. І взагалі, от як довго ти займаєшся музикою? Скільки маєш хітів?
6: Ну, насправді, музикою я почала займатися давно. Але для себе просто там писала. Потім зрозуміла, що треба свою творчість якось розвивати, почала випускати пісні. Ну, насправді, в мене вже трошки є пісень. Ось, є одна пісня, яку, в принципі, вже полюбили українські слухачі. Це пісня «Подруга». Вона так трошки торкнулася сердець людей, особливо в тіктоці. Там було багато в мене переглядів і прослуховувань. Ось. Але, окрім цієї пісні, в мене є ще інші твори.
5: Так, сьогодні ми презентуємо твій сингл «Пообіцяй мені». Розкажи, з чого почалась історія цієї пісні?
6: Взагалі, я хотіла просто написати пісню, знаєте, таку, типу, ну, щоб була для love story, да, для якихось історії кохання, для... Взагалі, це була весільна пісня. От мені хотілося прям написати пісню, під яку люди, да, закохані, можуть говорити свої обітниці. Тобто, це пісня... Весільна обітниця. Ну, там, типу, якби і слова такі, да, куплети, вони всі є словами обітниць, які закохані перед вівтарем, говорять один одному. Але, ну, зрозуміло, що вона не тільки для весіль, а і для взагалі історії кохання.
5: А от для тебе особисто вона має, там, що вона для тебе означає?
6: Ну, взагалі, вийшло так, що я просто писала весільну пісню, да, просто от хотілося мені таке щось написати цікаве. І нещодавно ця пісня стала така пророча, бо мені ось декілька днів назад коханий зробив пропозицію.
5: О, супер, я тебе вітаю.
6: Дякую.
5: Що ж, тоді я пропоную послухати твій трек і згодом повернемося до розмови.
6: Так, звичайно.

0: Що ж, я вітаю тебе з презентацією треку «Пообіцяй мені» на Богуслав ФМ. Нашим слухачам нагадаю, ми слухали співачку Олеся М. Які твої враження?
1: Знаєте, завжди ця пісня мене викликає таку сльозинку, насправді. Тому що, ну, це так щемливо, це так красиво. Я думаю, що слухачі відчувають подібні емоції, адже кохання – це завжди красиво, трепетно і дуже тепло.
0: Ну, пісня і справді дуже щемлива, я сижу вся в мурашках.
1: Ось, це те, що я хотіла добитися цієї пісні. Це дуже класно, насправді, тому що пісня, вона має викликати якісь емоції. І коли я її писала, я хотіла, щоб люди відчували ось, да, цей такий трепет, цю таку щемливість, щоб вони відчули ось цей момент, да, коли люди стоять перед ліхтарем. Ну, насправді, да, коли люди роблять найважливіший крок у своєму житті, завдяки чому? Завдяки коханню. Я сподіваюся, що в мене вийшло.
0: Так, справді вийшло. А от чи буде кліп на цю пісню?
1: Я ще думаю. Насправді в мене була така ідея зробити кліп з Love Story людей. Ось, але я побачила одного співака, що він також випустив пісню з такою ж самою назвою, як у мене. Це прикол, якщо чесно. І хоче робити кліп з Love Story людей. Тому я так думаю, не будемо повторюватися, придумаємо щось своє. Але я думаю, що обов'язково буде якась відеоробота. Щось ми прикольне придумаємо.
0: Угу. Розкажи, чим ти надихаєшся на написання пісень?
1: Насправді, це просто моє життя. Ну, типу, те, що я проживаю, я завжди описую. І для мене, наприклад, моя муза – це мої емоції, це те, що я прожила, проживаю. Тому, якби, моє натхнення, да, скажімо так, воно залежить від мого настрою. І взагалі в мене є такий як секретик. Да, всі пісні, в основному, якісь там хітові мої, вони написані в душі. Я не знаю, чому саме це місце, воно так мене надихає, але ось коли я десь у воді, да, в мене таке, о, ідея, о, це пісня, рядки, я вже чую музику в голові, я сідаю і починаю писати.
0: Ну, це прикольно, насправді. А хто для тебе слугує такою головною підтримкою для творчості?
1: Ну, мої рідні. Мої рідні, вони завжди мене люблять. Щоб я не написала, вони завжди мені кажуть, боже, це прекрасно. Да, мої рідні, вони завжди мене підтримують, мої друзі. В мене є, скажімо так, ну, мені здається, в кожного артиста є така група, да, ініціативна. Ось, фокус-група, які скидаються в першу чергу всі пісні, всі демки, вони прослуховують, вони ставлять свої реакції, вони кажуть, що покращити, що ні. Так само у мене є і викладач, да, з яким я займаюся вокалом, ось, яка також мене підтримує, підказує мені. Ну, рідні люди, які оточують мене, мої близькі.
0: А чи виступаєш ти наживо зі своїми піснями? Чи плануєш там, можливо, якісь концерти, виступи, тури?
1: Так, звісно, мене запрошують на різні заходи в нашому місті. Ось нещодавно я їздила на благодійний захід в Ірпінь, організовувала одна блогер. Звісно, мені хотілося б більше трошки концертної діяльності, але зараз в мене фокус більше на підприємництві, в мене свій заклад. Тому важко робити якісь, наприклад, концертні тури. Але в майбутньому мені, звісно, дуже хотілося як артисту, да, виступати на більш широку аудиторію, тому що ну, там разові якісь виступи – це класно, але ж хочеться, да, чогось більше. Ось, сподіваюся, що з цією піснею мене не почнуть запрошувати на весілля. Ось, це буде, мені здається, дуже класна пісня, не знаю, для першого танцю, для виходу нареченої. Тому, да, друзі, на правах реклами, запрошуйте на весілля. Весілля, корпоративи, дні народження.
0: Ну, ми будемо чекати від тебе спочатку всеукраїнського туру, а потім такого всесвітнього туру.
1: Ой, ну це, звісно, да, дякую. На майбутнє, да, це буде дуже круто. Я думаю, що ви мене ще побачите і почуєте 100%.
0: Це супер. Ну і хочеться наостанок запитати про твої цілі, мрії і взагалі плани.
1: Насправді, самий найбільший зараз план і бажання, напевно, да, таке, як і у всіх українців, щоб закінчилась ця війна. Нарешті. І щоб наша Україна зажила спокійно, мирно, і тоді вже можна планувати щось більше. Адже насправді дуже важко зараз щось планувати, да? тому що такі ситуації зараз трапляються кожного дня, що дуже дуже тяжко щось планувати. Але ну зрозуміло, що скоро в мене весілля, тому війна війною, а мені треба заміж вийти. Тому найближчий мій план на найближчий час це моє весілля. Воно відбудеться дуже скоро, коли не скажу, це секрет, але дуже дуже скоро.
0: Ми будемо чекати сторіс в інстаграмі.
1: Обов'язково, да, заходьте.
0: Так, ну і що б ти хотіла от побажати нашим слухачам радіостанції Богослава ФМ?
1: Я бажаю нашим слухачам і моїм любим підписникам, да, моїм любим фанатам, щоб у вас в житті зустрілося справжнє кохання. І щоб ви знали, що навіть після найбільшої темряви завжди приходить світло. І це світло для кожного різне. Багато у кого це кохання. І я бажаю, щоб кохання у вас було велике, світле і щире.
0: Так. Ну, на цій приємній такій ноті будемо завершувати. Нашим слухачам нагадаю, ми слухали співачку Алеся М та презентували її сингл «Пообіцяй мені». Я з тобою прощаюсь, чекаємо від тебе нових синглів, чекаємо знову на інтерв'ю і чекаємо сторіс з весілля обов'язково.
1: Так, так, дуже дякую. Мені теж було дуже приємно познайомитися. До нових зустрічей.
0: Так, з вами була Ангеліна Якименко. Почуємось на хвилі 97.7.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Генштаб заявив про ураження російського десантного катера БК-16 в окупованому Криму. Також комплекс РЕБ у Севастополі, пункт управління БПЛА у районі Мар'їнного в Криму і склади противника на тимчасово окупованій території Донеччини. Міжнародна організація цивільної авіації ООН звернулась до держави із закликом посилити захист повітряних суден, відзначивши посилення загроз для цивільного авіасполучення. Там заявили, що спостерігають підвищений ризик ураження цивільних літаків або їхнього потрапляння під перехресний вогонь. НБУ випустив пам'ятну монету до 30-річчя грошової реформи. Срібна пам'ятна монета до 30-річчя грошової реформи в Україні присвячена введенню гривні як єдиної національної валюти 17 вересня 1996 року. Монета номіналом 1 гривня виготовлена зі срібла 925-ї проби, масою понад 31 грам. Оздоблена локальною позолотою, тираж до 5 тисяч штук. На аверсі відтворено дизайн сучасної гривні зразка 2018 року, на реверсі – першої монети 1996 року.
2: І до місцевих новин. Сьогодні минає 12-та річниця пам'яті воїна Федора Ухарського з Тептіївки. 37-річний захисник помер у Харківському шпиталі від тяжких поранень, отриманих під час бою під Дебальцевим. Під час бою він прикрив собою молодих побратимів. Федір служив у десантних військах, а згодом пішов на фронт у складі батальйону імені Сергія Кульчицького. За мужність і героїзм його посмертно нагороджено орденом «За мужність» 3-го ступеня. Вічна пам'ять герою. Безкоштовна видача вживаного одягу відбудеться у Богуславі 4 вересня о 9:00 у фінському містечку 9. Розпочнеться безкоштовна видача одягу, що був у використанні. Скористатися можливістю можуть усі, хто потребує допомоги. Організатори запрошують жителів громади прийти та обрати речі. Свято на льоду влаштовують у Богуславі. Навчально-тренувальний центр «Льодограй» запрошує дітей та батьків на спортивне свято до початку нового сезону у суботу 5 вересня. Із 15-ї на гостей чекають показові виступи фігуристів, виступ дорослої хокейної команди «Шершні», аніматори та розваги для дітей. Також усі охочі зможуть вийти на лід під час вільного катання за зниженою ціною 100 гривень. Свято стане нагодою познайомитися з дитячо-юнацькою спортивною школою «Льодограй» та зробити перший крок у хокей чи фігурне катання. «Льодограй» – сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
2: Плюс 24 нині показує наш студійний термометр. Вночі знизиться до плюс 12 градусів. Завтра в Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують переважно хмарну погоду та дощ. Температура повітря в день в межах плюс 24-26 градуси. В ефірі були Ангеліна Якименко та Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75. У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62. 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 16 на годиннику. В ефірі з новинами Ірина Василенко. Ракета-дрон «Бандероль» знищила депо та відділення нової пошти у Дніпрі. Загинув працівник компанії. Ще п'ятеро поранені. Детальна інформація щодо пошкодженого вантажу ще встановлюється, а якщо ваше відправлення було знищено унаслідок атаки, оголошену цінність обіцяє компенсувати. Володимир Зеленський запропонував очільникові Запорізької ОВА Івану Федорову очолити агентство відновлення та розвитку інфраструктури. Федоров залишає посаду та переїжджає до столиці. Водночас він зауважив, що наразі залишатиметься заступником голови Ради оборони регіону. Наразі офіційно не повідомили про те, хто саме обійме посаду очільника області замість нього. Розлучитися тепер можна онлайн через Дію. Один із подружжя оформлює заяву, другий її підтверджує. Після автоматичної перевірки документів через місяць шлюб розірвуть. І до місцевих новин. 7,5 тисяч гривень для українських захисників зібрали в Богуславському НВО ліцей номер 3 МАН. У закладі провели благодійну акцію «Розпочнемо навчальний рік із доброї справи». Замість традиційних квітів на 1 вересня учні та батьки вирішили підтримати військових. Зібрані кошти передадуть для потреб військової частини, які виконують бойові завдання на Краматорському напрямку. Гроші спрямують на придбання павербанків, ліхтариків та продуктів харчування. Острівець минувщини на власному подвір'ї. В Богуславі відкрилася приватна колекція антикварних речей та мототехніки. Її власник Сергій Сотник кілька років тому почав збирати речі, які сьогодні вже стали частиною історії. Але для багатьох вони залишаються живим спогадом про цілу епоху. Що саме надихнуло богуславця на таке захоплення? Що вже зроблено і що в планах? У сюжеті наших кореспондентів.
2: На полицях акуратно розставлені цікаві старовинні речі, а посеред кількох кімнат вишикувались двоє-трьохколісні мотоцикли – колишня гордість любителів швидкої їзди. Саме так сьогодні виглядає приватна колекція під назвою «Ретро-гараж» богуславця і місцевого депутата Сергія Сотника, яку він нещодавно відкрив для всіх бажаючих поринути в минулу епоху. Ідея створити колекцію з предметів, які опинились під загрозою знищення та збуття, виникла спонтанно, розповідає сам пан Сергій. Одного разу на смітнику він виявив цінні речі, які колись були справжнім скарбом для наших предків. І від побаченого стало якось сумно на душі.
3: Батьки наші, діди, бабки не доїдали, не досипали, тягнулися, щоб його купити, щоб воно було в господі, а тут люди викинули як не потріб. І я вирішив його стягнути до себе і таким чином зберегти якусь історію, щоб не просто так, що гроші викинуті десь на вітер.
2: Наразі в ретро-гаражі можна побачити чимало цікавих пенатів, частина яких має опис, хто і коли подарував раритет. Серед старожитностей – радіоприймачі та радіопрогрівачі, найстарішим із яких понад 80 років. Патефони, телевізори та дискові телефони, які є вже диковинкою для молодшого покоління. Музичні інструменти, дерев'яний посуд та шкатулки з петриківським розписом, ночва, опраски з дерева та з металевого сплаву. Навіть 4-літрова сулія бурячихи, яка майже 50 років була закопана в землі. Її передала жителька Ольшиниці, котра почула про богуславський ретро-гараж. До колекції пана Сергія одного разу потрапили і старовинні залізничні газові лампи. Їх подарував житель Яцюків. Окремий куточок посідає численні нагороди юних богуславських борців Давіда і Даміра Бабенків, яких разом із своїми однодумцями підтримує пан Сергій.
3: Батьків так вийшло, що два спортсмена є в сім'ї. Боротьба вільна, Давід і Дамір Бабенки. Це мої куміри. При можливості, чим зможемо, тим допоможемо цим дітям. Молоді хлопчики, є перспектива. Навіть старшенький вже їздив за кордон. Піддержую не тільки я, а Асоціація золотокрилих вершників. Це байківська організація.
2: Водночас найбільше в колекції Сергія Сотника авто та мототехніки, як іграшкової, так і справжньої. Адже сам чоловік – завзятий байкер. Свій перший мотоцикл, каже, отримав ще підлітком.
3: Попросив батька, що та купив мені велосипеда, бо вже весь клас має велосипеда, а в мене немає. А він мені в мішку привіз з колгоспу списаного МТ-9. Оце, каже, зробиш і будеш, каже, їздити. І десь клас сьомий, однокласники прийшли, всі дружненько ми його почали шкрябати, чистити, мити. шукати дядьків, хто нам поможе його завести. Він не заводився, ми півгода програлися, поки його завели, але ми його завели. Ми його завели і він поїхав. Поїхав до ставків бутилки збирати, бо бутилка стоїла 20 копійок. І насобирали, і мали копійчину на бензин.
2: Відтоді мотоцикл став невід'ємною частиною життя чоловіка. А в приватній колекції згодом з'явились зразки різних часів, розповідає пан Сергій.
3: То в даний час тут, який є вже тут, то в мене найстаріша ІЖ-56 58-го. Але в мене є ще такі, що в зборці 52-й год. Мотороллі 64-го года. В народі називалася «В'ятка пузата». Допоміг мені його зібрати, встановити Ігор Дяковір з Куста, товариш мій, дідок такий, але дідок при совісті і при таланті.
4: Ну він взагалі такий виглядає як новенький.
3: Да, повністю відреставрировано, повністю перехромірувані ручечки, куплені руль, куплені ручечки резинові. ІШПС 76-го года, дружина і Валера Стецов з Маріуполя сам купили мені на день народження, його подарили. Дальше пішов Юпітер 5-й, новенький, без пробіга. Заводська краска, ніхто нічого не міняв, так як воно залишилося. Ява 89-го, Ява 90-го.
2: Захоплення пана Сергія повністю підтримують його однодумці і близькі друзі.
3: Ну, до мене з'їжджається дуже багато колекціонерів і байкерів. Ми собі міняємося, общаємося, п'ємо каву, плануємо, міняємося. Той бачив там те, той бачив там те. До мене дуже часто приїжджає мій дуже хороший товариш, він зараз очолює спілку золотокрилих вершників України, це Аркадій Ревенко. Дуже багато я йому допомагаю, він мені допомагає, Діма Позняк з Запоріжжя, музей Фаєтон.
2: Кімната, присвячена історії мототехніки, зберігає і журнали для автолюбителів різних часів. Найстаріше і популярне колись видання «За рулем» 1932 року випуску. Є тут і світлини з мотокросу, які проходили на Богуславщині півстоліття тому.
3: Це в нас в Івках були змагання. Це Чорноморець Сергій приніс мені фотографії, які в нього лежали, і я попросив, кажу, принеси мені, якщо я роблю таку колекцію, то мені потрібно щось таке з цих змагань, що були в Івках, Яцівках, а там.
2: Проте мотопарк минувшини має не лише історичну цінність, а й цілком практичне застосування, зауважує пан Сергій, розповідаючи про одну з виставок, що відбулась 2 роки тому.
3: Ми там організовували, збирали збір, робили на армію. Приїжджали сучасні мотоцикли, ми повозили всі минулого століття мотоцикли. І це таким чином у нас вийшло, і ми гарно тоді насобирали і закрили потреби армії.
2: Тоді ж створили і Богуславський мотоклуб «Моторні», який нині допомагає військовим. Захисники тут завжди бажані гості. Втім, серед поціновувачів старожитностей не лише дорослі, а й діти. Вони із захопленням роздивляються велику колекцію іграшкової техніки. Із задоволенням бавиться нею і маленький син Сергія Семенчик, розповідає чоловік.
3: Жить, а сюди як добирається, то звідси його не можна витягнути. Подобається дитині таке. Металеві ігрушки тих часів.
2: Серед іграшок і новенька мотоцикл із вершником. Свого часу дефіцитна і недешева річ.
3: Київського заводу на пульту, ще в тих часах на 2 батарейках товстих, стояли тут 2 батарейки, і воно собі на пульту рулем крутив, він собі їхав. Вперед-назад, дуже інтересна номерний знак. Це мені з Умані подарив Тарас, такого мотоцикла. Він теж любить такі старинні іграшки.
2: Зберігається в ретро-гаражі і частинка заводу, який колись випускав популярну мототехніку. Нині від нього залишився лише спогад, каже чоловік.
3: Ні, це Кемза, Київський мотоциклетний завод, там де робили Дніпер в Києві. Це плітка чугуна, це з полу і цеглинка. Це мені один мотоцикліст приїхав туди, подивився, і каже, Сергій, а завода-то вже немає. І він мені на згадку про завод привіз на мотоциклі в вищовому мішку на спині чугунну плітку і кирпичину в розтворі.
2: Наразі Сергій Сотник працює над відкриттям ще однієї колекції. Її планує присвятити життю свого тестя, колишнього міського голови Богуслава Віктора Федоровича Кривого, якого земляки й досі згадують із теплом. А всіх, кому цікава історія, пан Сергій запрошує на відвідини до свого ретро-гаража, який розташований по вулиці Героя України Андрія Хоменка. Вхід безкоштовний. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 24 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12 градусів. Завтра в Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують переважно хмарну погоду та дощ. Температура повітря вдень в межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Почуємось за годину.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

Богослав FM. Радіо, яке надихає. Богослав FM. 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій БелАЗа. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати стабільну роботу з гідною оплатою. 096-365-42-77. 096-365-42-77.
0: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
1: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 17 на годиннику, в ефірі з новинами Ірина Василенко. Російські військові атакували FPV-дроном вантажний автомобіль у Запоріжжі, який рухався містом. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров. Унаслідок влучання транспортний засіб загорівся. Рада створила ТСК для перевірки укриттів та енергостійкості регіонів. Комісія має розслідувати можливі порушення у сфері цивільного захисту, захисту критичної інфраструктури та реагування на надзвичайні ситуації. Окрему увагу приділять виконанню комплексних планів стійкості регіонів і міст. Очолить комісію нардепка Леся Забуранна. До її складу увійдуть Олексій Красов, Олексій Леонов, Артем Ковальов та Максим Перебийніс. Данські спецслужби викрили плани на підготовку до російських диверсій на території країни. Серед основних цілей – підприємства оборонної промисловості, пов'язані з військовою допомогою Україні. І до місцевих новин. Сьогодні минає 12-та річниця пам'яті воїна Федора Ухарського з Таптіївки. 37-річний захисник помер у Харківському шпиталі від тяжких поранень, отриманих під Дебальцевим. Під час бою він прикрив собою молодих побратимів. Федір служив у десантних військах, а згодом пішов на фронт у складі батальйону імені Сергія Кульчицького. За мужність і героїзм його посмертно нагороджено орденом «За мужність 3-го ступеня». Вічна пам'ять герою. Безкоштовна видача вживаного одягу відбудеться в Богуславі. 4 вересня о 9:00 у фінському містечку 9 розпочнеться безкоштовна видача одягу, що був у використанні. Скористатися можливістю зможуть усі, хто потребує допомоги. Організатори запрошують жителів громади прийти та обрати необхідні речі. Свято на льоду влаштовують у Богуславі. Навчально-тренувальний центр у Льодограй запрошує дітей та батьків на спортивне свято до початку нового сезону у суботу 5 вересня. Із 15-ї на гостей чекають показові виступи фігуристів, виступ дорослої хокейної команди «Шершні», аніматори та розваги для дітей. Також усі охочі зможуть вийти на лід під час вільного катання за зниженою ціною 100 гривень. Свято стане нагодою познайомитися з дитячою юнацькою спортивною школою «Льодограй» та зробити перший крок у хокей чи фігурне катання. Льодограй – сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Плюс 24 нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12 градусів. Завтра в Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують переважно хмарну погоду та дощ. Температура повітря в день в межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Ірина Василенко. Вже за годину слухайте мою колегу Ангеліну Якименко.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології. Лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.
1: Увесь світ дивиться на мій дім крізь ящик. І від їх сторіс тут в бункері трошки краще. Одним за нас страшно, іншим за себе стидно. Вони дивляться крізь ящик по ящику краще.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18.01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження РЛС «Каста» у районі Вишневих Запорізької області 1 вересня. Дрони влучили в антенну РЛС та апаратну станцію машини радіолокації РЛС «Каста-2Е2». Ця мобільна трикоординатна РЛС, яка призначена для виявлення літаків, вертольотів, крилатих ракет і БПЛА на малих висотах. Її зона огляду сягає 150 кілометрів, а вартість, залежно від комплектації, становить близько 60 мільйонів доларів. Німеччина готує масштабну допомогу Україні вже цього місяця, пише Дершпігель. До України мають надійти тисячі ударних дронів та ракет для систем ППО «Аріс-Ті». НБУ випустив пам'ятну монету до 30-річчя грошової реформи. Срібна пам'ятна монета присвячена введенню гривні як єдиної національної валюти 17 вересня 1996 року. Монета номіналом 1 гривня виготовлена зі срібла 925-ї проби, масою понад 31 грам, оздоблена локальною позолотою. Тираж до 5 тисяч штук. На аверсі відтворено дизайн сучасної гривні зразка 2018 року, на реверсі – першої монети 1996-го. І до місцевих новин. 7,5 тисяч гривень для українських захисників зібрали в Богуславському НВО ліцей номер 3 МАН. У закладі провели благодійну акцію «Розпочнемо навчальний рік із доброї справи». Замість традиційних квітів на 1 вересня учні, батьки та вчителі вирішили підтримати військових. Зібрані кошти передадуть для потреб військової частини, які виконують бойові завдання на Краматорському напрямку. Гроші спрямують на придбання повербанків, ліхтариків та продуктів харчування. Острівець минувщини на власному подвір'ї. У Богуславі відкрилась приватна колекція антикварних речей та мототехніки. Її власник Сергій Сотник кілька років тому почав збирати речі, які сьогодні вже стали частиною історії. Але для багатьох вони залишаються живим спогадом про цілу епоху. Що саме надихнуло богуславця на таке захоплення? Що вже зроблено і що у планах? У сюжеті наших кореспондентів. На полицях акуратно розставлені цікаві старовинні речі, а посеред кількох кімнат вишикувались двоє-трьохколісні мотоцикли – колишня гордість любителів швидкої їзди. Саме так сьогодні виглядає приватна колекція під назвою «Ретро-гараж» богуславця і місцевого депутата Сергія Сотника, яку він нещодавно відкрив для всіх бажаючих поринути в минулу епоху. Ідея створити колекцію з предметів, які опинились під загрозою знищення та збуття, виникла спонтанно, розповідає сам пан Сергій. Одного разу на смітнику він виявив цінні речі, які колись були справжнім скарбом для наших предків. І від побаченого стало якось сумно на душі.
2: Колись батьки наші, діди, бабки не доїдали, не досипали, тягнулися, щоб його купити, щоб воно було в господі, а тут люди викинули як непотріб. І я вирішив його стягнути до себе і таким чином зберегти якусь історію. Щоб не просто так, що гроші викинуті десь на вітер.
1: Наразі в ретро-гаражі можна побачити чимало цікавих експонатів, частина яких має опис, хто і коли подарував раритет. Серед старожитностей – радіоприймачі та радіопрогрівачі, найстарішим із яких понад 80 років. Патефони, телевізори та дискові телефони, які є вже диковинкою для молодшого покоління. Музичні інструменти, дерев'яний посуд та шкатулки з петриківським розписом, ночва, праски з дерева та з металевого сплаву. Навіть 4-літрова сулія бурячихи, яка майже 50 років була закопана в землі. Її передала жителька Ольшиниці, котра почула про богуславський ретро-гараж. До колекції пана Сергія одного разу потрапили і старовинні залізничні газові лампи. Їх подарував житель Яцюків. Окремий куточок посідає численні нагороди юних богуславських борців Давіда і Даміра Бабенків, яких разом із своїми однодумцями підтримує пан Сергій.
2: У батьків так вийшло, що два спортсмена є в сім'ї. Боротьба вільна, Давід і Дамір Бабенки. Це мої куміри. При можливості, чим зможемо, тим допоможемо цим дітям. Молоді хлопчики, є перспектива. Навіть старшенький вже їздив за кордон. Піддержую не тільки я, а Асоціація золотокрилих вершників. Це байківська організація.
1: В Водночас найбільше в колекції Сергія Сотника авто та мототехніки, як іграшкової, так і справжньої. Адже сам чоловік – завзятий байкер. Свій перший мотоцикл, каже, отримав ще підлітком.
2: Попросив батька, що так, купи мені велосипеда, бо вже весь клас має велосипеда, а в мене немає. А він мені в мішку привіз з колгоспу списаного МТ-9. Оце, каже, зробиш і будеш, каже, їздити. І десь клас 7, однокласники прийшли, всі дружненько ми його почали шкрябати, чистити, мити, шукати дядьків, хто нам поможе його завести. Він не заводився, ми полгода програлися, поки його завели, але ми його завели. Ми його завели і він поїхав, ну, до ставків бутилки собирати, бо бутилка стоїла 20 копійок. І насобирали, і мали копійчину на бензин.
1: Відтоді мотоцикл став невід'ємною частиною життя чоловіка. А в приватній колекції згодом з'явились зразки різних часів, розповідає пан Сергій.
2: То в даний час тут, який є вже тут, то в мене найстаріша ІЖ 56 58-го року. Але в мене є ще такі, що у зборці 52-й год. Мотороллі 64-го року. В народі називалося «В'ятка пузата». Допоміг мені його зібрати, встановити Ігор Дяковір з Куста, товариш мій, дідок такий, але дідок при совісті і при таланті.
3: Ну він взагалі такий виглядає як новенький.
2: Так, да, повністю відреставрировано, повністю перехромірувані ручечки, куплені руль, куплені ручечки резинові. ІШПС 76-го года, дружина і Валера Стецов з Маріуполя сам купили мені на день народження, його подарили. Далі пішов Юпітер 5, новенький, без пробіга. Заводська краска, ніхто нічого не міняв, так як воно залишилося. Ява 89-го, Ява 90-го.
1: Захоплення пана Сергія повністю підтримують його однодумці і близькі друзі.
2: Ну, до мене з'їжджається дуже багато колекціонерів і байкерів. Ми собі міняємося, общаємося, п'ємо каву, плануємо, міняємося. Той бачив там те, той бачив там те. До мене дуже часто приїжджає мій дуже хороший товариш, він зараз очолює спілку золотокрилих вершників України, це Аркадій Ревенко. Дуже багато я йому допомагаю, він мені допомагає, Діма Позняк з Запоріжжя, музей Фаєтон.
1: Кімната, присвячена історії мототехніки, зберігає і журнали для автолюбителів різних часів. Найстаріше і популярне колись видання «За рулем» 1932 року випуску. Є тут і світлини з мотокросу, які проходили на Богуславщині півстоліття тому.
2: Це в нас в Івках були змагання. Це Чорноморець Сергій приніс мені фотографії, які в нього лежали, і я попросив, кажу, принеси мені, якщо я роблю таку колекцію, то мені потрібно щось таке з цих змагань, що були в Івках, Яцюках, а там.
1: Проте мотопарк минувшини має не лише історичну цінність, а й цілком практичне застосування, зауважує пан Сергій, розповідаючи про одну з виставок, що відбулась 2 роки тому.
2: Ми там організовували, збирали збір, робили на армію. Приїжджали сучасні мотоцикли, ми повозили всі минулого століття мотоцикли. І це таким чином у нас вийшло, і ми гарно тоді насобирали і закрили потреби армії.
1: Тоді ж створили і Богуславський мотоклуб «Моторні», який нині допомагає військовим. Захисники тут завжди бажані гості. Втім, серед поціновувачів старожитностей не лише дорослі, а й діти. Вони із захопленням роздивляються велику колекцію іграшкової техніки. Із задоволенням бавиться нею і маленький син Сергія Семенчик, розповідає чоловік.
2: Жить, а сюди як добирається, то звідси його не можна витягнути. Подобається дитині таке. Металеві ігрушки тих часів.
1: Серед іграшок і новенька мотоцикл із вершником. Свого часу дефіцитна і недешева річ.
2: Київського заводу на пульту, ще в тих часах, на 2 батарейках товстих, стояли тут 2 батарейки, і воно собі на пульту рулем крутив, він собі їхав. Вперед-назад, дуже інтересна номерний знак. Це мені Зума мені подарив Тарас, такого мотоцикла. Він теж любить такі старинні іграшки.
1: Зберігається в ретро-гаражі і частинка заводу, який колись випускав популярну мототехніку. Нині від нього залишився лише спогад, каже чоловік.
4: Ні, це Кемза, київський мотоциклетний завод, там де робили Дніпр в Києві. Це плітка чугуна, це з полу і цеглинка. Це мені один мотоцикліст приїхав туди, подивився, він каже, Сергій, а завода-то вже немає. І він мені на згадку про завод привіз на мотоциклі в вищовому мішку на спині чугунну плітку і кирпичину в розтворі.
1: Наразі Сергій Сотник працює над відкриттям ще однієї колекції. Її планує присвятити життю свого тестя, колишнього міського голови Богуслава Віктора Федоровича Кривого, якого земляки й досі згадують із теплом. А всіх, кому цікава історія, пан Сергій запрошує на відвідини до свого ретро-гаража, який розташований по вулиці Героя України Андрія Хоменка. Вхід безкоштовний. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 22 градуси з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують переважно хмарну погоду та дощ. Температура повітря в день у межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав ФМ.

0: Реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 19.00 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження РЛС Каста у районі Вишневого Запорізької області 1 вересня. Дрони влучили в антенну РЛС та апаратну станцію машини радіолокації РЛС Каста 2.2. Це мобільна трикоординатна РЛС, яка призначена для виявлення літаків, вертольотів, крилатих ракет і БПЛА на малих висотах. Її зона огляду сягає 150 кілометрів, а вартість, залежно від комплектації, становить близько 60 мільйонів доларів. Рада створила ТСК для перевірки укриттів та енергостійкості регіонів. Комісія має розслідувати можливі порушення у сфері цивільного захисту, захисту критичної інфраструктури та реагування на надзвичайні ситуації. Окрему увагу приділять виконанню комплексних планів стійкості регіонів і міст. Очолить комісію НЕРДЕП Леся Забуранна. До її складу увійдуть Олексій Красов, Олексій Леонов, Артем Ковальов та Максим Перебийніс. І до новин економічних. НБУ випустив пам'ятну монету до 30-річчя грошової реформи. Срібна пам'ятна монета присвячена введенню гривні як єдиної національної валюти 17 вересня 1996 року. Монета номіналом 1 гривня виготовлена зі срібла 925-ї проби, масою понад 31 грам, оздоблена локальною позолотою, тираж до 5 тисяч штук. На аверсі відтворено дизайн сучасної гривні зразка 2018 року, на реверсі – першої монети 1996 року. І до місцевих новин. Сьогодні минає 12-та річниця пам'яті воїна Федора Ухарського з Топтіївки. 37-річний захисник помер у Харківському шпиталі від тяжких поранень, отриманих під Дебальцевим. Під час бою він прикрив собою молодих побратимів. Федір служив у десантних військах, а згодом пішов на фронт у складі батальйону імені Сергія Кульчицького. За мужність і героїзм його посмертно нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Вічна пам'ять герою. 7,5 тисяч гривень для українських захисників зібрали в Богуславському НВО ліцей номер 3 МАН. У закладі провели благодійну акцію «Розпочнемо навчальний рік із доброї справи». Замість традиційних квітів на 1 вересня учні, батьки та вчителі вирішили підтримати військових. Зібрані кошти передадуть для потреб військової частини, яку виконує бойові завдання на Краматорському напрямку. Гроші спрямують на придбання павербанків, ліхтариків та продуктів харчування. Безкоштовна видача вживаного одягу відбудеться в Богуславі. 4 вересня о 9 годині у фінському містечку 9 розпочнеться безкоштовна видача одягу, що був у використанні. Скористатись можливістю можуть усі, хто потребує допомоги. Організатори запрошують жителів громади прийти та обрати необхідні речі. Острівець Миновщини на власному подвір'ї. У Богуславі відкрилась приватна колекція антикварних речей та мототехніки. Її власник Сергій Сотник кілька років тому почав збирати речі, які сьогодні вже стали частинкою історії. Але для багатьох вони залишаються живим спогадом про цілу епоху. Що саме надихнуло богуславця на таке захоплення? Що вже зроблено і що у планах у сюжеті наших кореспондентів? На полицях акуратно розставлені цікаві старовинні речі, а посеред кількох кімнат вишикувались двоє-трьохколісні мотоцикли – колишня гордість любителів швидкої їзди. Саме так сьогодні виглядає приватна колекція під назвою «Ретро-гараж» богуславця і місцевого депутата Сергія Сотника, яку він нещодавно відкрив для всіх бажаючих поринути в минулу епоху. Ідея створити колекцію з предметів, які опинились під загрозою знищення та збуття, виникла спонтанно, розповідає сам пан Сергій. Одного разу на смітнику він виявив цінні речі, які колись були справжнім скарбом для наших предків. І від побаченого стало якось сумно на душі.
2: Колись батьки наші, діди, бабки не доїдали, не досипали, тягнулися, щоб його купити, щоб воно було в господі, а тут люди викинули як не потріб. І я вирішив його стягнути до себе і таким чином зберегти якусь історію. Щоб не просто так, що гроші викинуті десь на вітер.
1: Наразі в ретро-гаражі можна побачити чимало цікавих канатів, частина яких має опис, хто і коли подарував раритет. Серед старожитностей – радіоприймачі та радіопрогрівачі, найстарішим із яких понад 80 років. Патефони, телевізори та дискові телефони, які є вже диковинкою для молодшого покоління. Музичні інструменти, дерев'яний посуд та шкатулки з петриківським розписом, ночва, опраски з дерева та з металевого сплаву. Навіть 4-літрова сулія бурячихи, яка майже 50 років була закопана в землі. Її передала жителька Ольшиниці, котра почула про богуславський ретро-гараж. До колекції пана Сергія одного разу потрапили і старовинні залізничні газові лампи. Їх подарував житель Яцюків. Окремий куточок посідає численні нагороди юних богуславських борців Давіда і Даміра Бабенків, яких разом із своїми однодумцями підтримує пан Сергій.
2: У батьків так вийшло, що два спортсмена є в сім'ї. Боротьба вільна – Давід і Дамір Бабенки. Це мої куміри. При можливості, чим зможемо, тим допоможемо цим дітям. Молоді хлопчики, є перспектива. Навіть старшенький вже їздив за кордон. Піддержую не тільки я, а Асоціація золотокрилих вершників. Це байківська організація.
1: Водночас найбільше в колекції Сергія Сотника авто та мототехніки, як іграшкової, так і справжньої. Адже сам чоловік – завзятий байкер. Свій перший мотоцикл, каже, отримав ще підлітком.
2: Попросив батька, що так купив мені велосипеда, бо вже весь клас має велосипеда, а в мене немає. А він мені в мішку привіз з колгоспу списаного МТ-9. Оце, каже, зробиш і будеш, каже, їздити. І десь клас сьомий, однокласники прийшли, всі дружненько ми його почали шкрябати, чистити, мити, шукати дядьків, хто нам поможе його завести. Він не заводився, ми полгода програлися, поки його завели, але ми його завели. Ми його завели і він поїхав. Поїхав до ставків бутилки собирати, бо бутилка стоїла 20 копійок. І насобирали, і мали копійчину на бензин.
1: Відтоді мотоцикл став невід'ємною частиною життя чоловіка, а в приватній колекції згодом з'явились зразки різних часів, розповідає пан Сергій.
2: То в даний час тут, який є вже тут, то в мене найстаріша ІЖ 56 58-го року. Але в мене є ще такі, що у зборці 52-й год. Мотороллі 64-го року. В народі називалося «В'ятка пузата». Допоміг мені його зібрати, встановити Ігор Дяковір з Хуста, товариш мій, дідок такий, але дідок при совісті і при таланті.
3: Ну він взагалі такий виглядає як новенький.
2: Да, повністю відреставрировано, повністю перехромірувані ручечки, куплені руль, куплені ручечки резинові. ІШПС 76-го года, дружина і Валера Стецов з Маріуполя сам купили мені на день народження, його подарили. Далі пішов Юпітер 5-й, новенький, без пробіга. Заводська краска, ніхто нічого не міняв, так як воно залишилося. Ява 89-го, Ява 90-го.
1: Захоплення пана Сергія повністю підтримують його однодумці і близькі друзі.
2: Ну, до мене з'їжджається дуже багато колекціонерів і байкерів. Ми собі міняємося, общаємося, п'ємо каву, плануємо, міняємося. Той бачив там те, той бачив там те. До мене дуже часто приїжджає мій дуже хороший товариш, він зараз очолює спілку золотокрилих вершників України, це Аркадій Ревенко. Дуже багато я йому допомагаю, він мені допомагає, Діма Позняк з Запоріжжя, музей Фаєтон.
1: Кімната, присвячена історії мототехніки, зберігає і журнали для автолюбителів різних часів. Найстаріше і популярне колись видання «За рулем» 1932 року випуску. Є тут і світлини з мотокросу, які проходили на Богуславщині півстоліття тому.
2: Це в нас в Івках були змагання. Це Чорноморець Сергій приніс мені фотографії, які в нього лежали, і я попросив, кажу, принеси мені, якщо я роблю таку колекцію, то мені потрібно щось таке з цих змагань, що були в Івках, Яцюках, а там.
1: Проте мотопарк минувшини має не лише історичну цінність, а й цілком практичне застосування, зауважує пан Сергій, розповідаючи про одну з виставок, що відбулась 2 роки тому.
2: Ми там організовували збирали збір, робили на армію. Приїжджали сучасні мотоцикли, ми повозили всі минулого століття мотоцикли. І це таким чином у нас вийшло, і ми гарно тоді насобирали і закрили потреби армії.
1: Тоді ж створили і богуславський мотоклуб «Моторні», який нині допомагає військовим. Захисники тут завжди бажані гості. Втім, серед поціновувачів старожитностей не лише дорослі, а й діти. Вони із захопленням роздивляються велику колекцію іграшкової техніки. Із задоволенням бавиться нею і маленький син Сергія Семенчик, розповідає чоловік.
2: Жить, а сюди як добирається, то звідси його не можна витягнути. Подобається дитині таке. Металеві ігрушки тих часів.
1: Серед іграшок і новенький мотоцикл із вершником. Свого часу дефіцитна і недешева річ.
2: Київського заводу на пульту, ще в тих часах, на двох батарейках товстих, стояли тут дві батарейки, і воно собі на пульту рулем крутив, він собі їхав. Вперед-назад, дуже інтересна номерний знак. Це мені Зумані подарив Тарас, такого мотоцикла. Він теж любить такі старинні іграшки.
1: Зберігається в ретрогаражі і частинка заводу, який колись випускав популярну мототехніку. Нині від нього залишився лише спогад, каже чоловік.
2: Ні, це Кемза, Київський мотоциклетний завод, там де робили Дніпер в Києві. Це плітка чугуна, це з полу і цеглинка. Це мені один мотоцикліст приїхав туди, подивився, каже: Сергій, а завода-то вже немає. І він мені на згадку про завод привіз на мотоциклі в вищовому мішку на спині чугунну плітку і кирпичину в розтворі.
1: Наразі Сергій Сотник працює над відкриттям ще однієї колекції. Її планує присвятити життю свого тестя, колишнього міського голови Богуслава Віктора Федоровича Кривого, якого земляки й досі згадують із теплом. А всіх, кому цікава історія, пан Сергій запрошує на відвідини до свого ретро-гаража, який розташований по вулиці Героя України Андрія Хоменка. Вхід безкоштовний. Наталія Редіх, Ангеліна Якименко, інформаційна служба Богуслав ФМ. Свято на льоду влаштують у Богуславі. Навчально-тренувальний центр «Льодограй» запрошує дітей та батьків на спортивне свято до початку нового сезону у суботу 5 вересня. Із 15-ї на гостей чекають показові виступи фігуристів, виступ дорослого хокейної команди «Шершні», аніматори та розваги для дітей. Також усі охочі зможуть вийти на лід під час вільного катання за зниженою ціною 100 гривень. Свято стане нагодою познайомитись з ДЮСШ «Льодограй» та зробити перший крок у хокей чи фігурне катання. Нагадаємо, «Льодограй» – це сучасний навчально-тренувальний центр, побудований оператором державних лотерей МСЛ.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 20 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 12. Завтра у Богуславі та сусідніх громадах синоптики прогнозують переважно хмарну погоду та дощ. Температура повітря в дані межах плюс 24-26 градусів. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. Почуємось вже завтра о 9:00.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: ТОВ «Богуславський граніт» запрошує на роботу у зв'язку зі збільшенням обсягів робіт. Відкриті вакансії. Слюсар з ремонту технологічного обладнання. Водій балаза. Машиніст екскаватора. Водій навантажувача. Електрогазозварник та електрослюсар. Заробітна плата від 35 до 50 тисяч гривень. Можливе бронювання працівників. Не втрачайте можливість отримати.

0: 7. Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
1: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиться.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

небі знов літають чорні ворони. І ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму. Хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками. Здавалося, що я давно у дамках. Ми боміємо терпіти і прощати. Але пам'ята Хрещатик

0: реклама. Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067 828 57 75. У нас бетон, якому довіряють. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.
2: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше я любив весну. Не розумію чому. Я відпустив ту

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, прокидається жага, але кохання ні.

Ви слухаєте Богуслав FM.